Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Ne mu me kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Sesa bi

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bi